0: Радіо 7.
1: Спонсор інструментальної музики ООО «Атлантик Про». Провірені автомобілі з пробігом.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.